صفت قسم دی مورے عرش ہو کرسو چٹھی ہے تد ڈٹھے سچے پات ساہ من جنم جنم دی کٹی ہے سجن سچا آندہ ساہ جس پاس